0: ти са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Министър-председателя Румен Радев няма да участва в блицконтрола, който се провежда всеки първи петък от месеца. Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите. След тях участие в редовния парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалния Иван Шишков. Сред тях и този на депутата от Възраждане Коста Стоянов. Защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта? Неговия съпартиец Димо Дренчев пита министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на Пернишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището прокурорския син. В парламентарния контрол ще участва и министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Премиера Румен Радев ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Тива, Черна гора. Форумът ще събере държавните правителствени ръководители на еврочленките и на страните.

0: от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Домакин ще бъде президента на Черна гора Яков Милатович. Темата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж на Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността. Арестуваха двама българи в Гърция за нелегален внос на химически препарати. Жена на 51 години и мъж на 52 задържа полицията в Серес. Те са пренасили големи количества препарати за растителна защита, които в Гърция са доста скъпи. От тях са намерени 120 опаковки пестициди с вместимост от 1 литър всяка от тях. Препаратите не са придружени с необходимите документи. В лаборатория се изследва вида на пестицидите, за да се установи дали реално това са химически препарати. Тези продукти риск за здравето и околната среда, казаха специалистите, и затова техния внос се извършва само с необходимите сертификати. Украинският президент Володимир Зеленски е писал на президента Владимир Путин, за да предложи среща лице в лице целящо прекратяване на войната в Украина и да го предупреди, че катастрофалното нахлуване на Москва може да предизвика революция в Русия. Зеленски предлага срещата да се състои в трета страна, като Швейцария, Турция или арабска държава, в опит да бъде сложен край на войната, най-големия конфликт в Европа от 1945 година насам. Той също така заявява, че Украина ще спазва пълно прекратяване на огъня, докато се водят преговорите. Не се страхувайте да поемете по пътя на излизане от тази война. Това е основното нещо, което се изисква от вас сега, е написал Зеленски в отворено писмо. Кремъл заяви, че Путин ще бъде информиран за писмото. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Атлет номер едно на България Божидар Сарабоюков спечели първото място в скока на дължина на Диамантената лига по лека атлетика в италианската столица Рим. Европейски шампион скока на дължина в зала постигна 8 метра 26 сантиметра след страхотен последен опит, след като беше трети преди последното си появяване в сектора. За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерциални турнири в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Вторият двукратни олимпийски златен медалист и световен първенец Милитиадис Тентутгул от Гърция с 8 метра 24 сантиметра също постигнати в последния опит, а третия Хорхе Ходелин Куба 8,18. За Сарабоюков, който е национален рекордьор в дисциплината, това беше трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българина започна кампанията си в Китай, където взе второто място с 8 метра 7 сантиметра. След това се нареди трети в Сямън с 8,29. Следващото участие на българин старт от Диамантената лига ще бъде на 10 юли в Монте Карло. Времето. Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За монтирането на нови фуги на съоръжения е ограничено движението в платното за София в два участъка на автомагистрала Тракия в област Ямбол. Ремонтните дейности започнаха на 3 юни и се очаква да продължат до края на юни. Ограничението е преминаването в платното за София в участъка между 274 и 275 км на автомагистралата. Ограничено е и преминаването по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафикът преминава двупосочен в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. За ремонт на фуга е ограничено и преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистралата. Движението се пренасочва в платното за Бургас.
2: This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

10 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
6: The Voice. We love music. More hits.
7: My name is Alex Warren, and I make music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот?
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
10: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
11: There's a serial killer on the loose.
12: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
10: We back!
0: The Voice. We love music.

Министър-председателя Румен Радев няма да участва в блицконтрола, който се провежда всеки първи петък от месеца. Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите. Сред тях участие в редовния парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалния Иван Шишков. Сред тях и този на депутата от Възраждане Коста Стоянов. Защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта? Неговия съпартиец Димо Дренчев пита министъра на вътрешните

0: работа. Иван Демерджиев, дали са открити пропуски в работата на Пернишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището прокурорския син. В парламентарния контрол ще участва и министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Премиера Румен Радев ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Тива, Черна гора. Форумът ще събере държавните правителствени ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Домакин ще бъде президента на Черна гора Яков Милатович. Темата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж на Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността. Арестуваха двама българи в Гърция за нелегален внос на химически препарати. Жена на 51 години и мъж на 52 задържа полицията в Серес. Те са пренасили големи количества препарати за растителна защита, които в Гърция са доста скъпи. От тях са намерени 120 опаковки пестициди с вместимост от 1 литър всяка от тях. Препаратите не са придружени с необходимите документи. В лаборатория се изследва вида на пестицидите, за да се установи дали реално това са химически препарати. Тези продукти риск за здравето и околната среда, казаха специалистите, и затова техния внос се извършва само с необходимите сертификати. Украинският президент Владимир Зеленски е писал на президента Владимир Путин, за да предложи среща лице в лице, целяща прекратяване на войната в Украина, и да го предупреди, че катастрофалното нахлуване на Москва може да предизвика революция в Русия. Зеленски предлага срещата да се състои в трета страна, като Швейцария, Турция или арабска държава, в опит да бъде сложен край на войната, най-големия конфликт в Европа от 1945 година насам. Той също така заявява, че Украина ще спазва пълно прекратяване на огъня, докато се водят преговорите. Не се страхувайте да поемете по пътя на излизане от тази война. Това е основното нещо, което се изисква от вас сега, е написал Зеленски в отворено писмо. Кремъл заяви, че Путин ще бъде информиран за писмото. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Атлет номер едно на България Божидар Сарабоюков спечели първото място скока на дължина на Диамантената лига по лека атлетика в италианската столица Рим. Европейски шампион скока на дължина в зала постигна 8 метра 26 сантиметра след страхотен последен опит, след като беше трети преди последното си появяване в сектора. За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерциални турнири в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Вторият двукратни олимпийски златен медалист и световен първенец Милитиадис Тентутгул от Гърция с 8 метра 24 сантиметра също постигнати в последния опит, а третия Хорхе Ходелин Куба 8.18. За Сарабоюков, който е национален рекордьор в дисциплината, това беше трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българина започна кампанията си в Китай, където взе второто място с 8 метра и 7 сантиметра, след това се нареди трети в Сямън с 8.29. Следващото участие на българин старт от Диамантената лига ще бъде на 10 юли в Монте Карло.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса.
1: Трафик.
0: За монтирането на нови фуги на съоръжение ограничено движението в платното за София в два участъка на автомагистрала Тракия в област Ямбол. Ремонтните дейности започнаха на 3 юни и се очаква да продължат до края на юни. Ограничение е преминаването в платното за София в участъка между 274 и 275 км на автомагистралата. Ограничено е и преминаването по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафикът преминава двупосочен в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. За ремонт на фуга е ограничено и преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистралата. Движение

0: движението се пренасочва в платното за Бургас.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 6 минутите след 8, аз съм Мари Никол и си казваме добро утро в петък. 5 юни е, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Стартираме събуждането. Последният работен ден от първата седмица на юни месец. Ариана Гранде, Гордо, Тейм Импала, много настроение, хубава музика, любопитните неща от шоу-бизнеса и не само. По този начин ще изпратим седмицата и ще посрещнем уикенда с желание, с настроение и, разбира се, с молитви да е по-топъл и по-слънчев. А сега насладете се на песните, които предстоят.

0: Fitness Morning Voice с Мари Никол.
1: Това днес в петък, така малко по-приключенски настроено за предстоящия уикенд. Някой може да е планирал вече първото море или каквото и да е пътуване. Да ви питам, пътуванията с цел приключение или с цел почивка? Какво избирате? Какво предпочитате? Предпочитате ли адреналина на новото и непознатото или търсите пълното изключване?

Info инклюзив курорт. Очаквам мненията ви и изобщо предпочитанията, коментарите по темата в Viber канала ни, който лесно се достъпва, като отидете в приложението на Viber, изписвате The Voice Radio NTV България и ето ви, в канала на The Voice, коментиращи по темата, очаквам всички от вас да се включат, мисля, че е готина, интересна и така разтоварваща, точно като за един хубав петък. А сега, още музика и настроение. За The Voice! Morning Voice.

0: Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
4: Познаваш

опита да подкопае позициите ви. Влизането в директен сблъсък само ще нарани егото ви и ще ви въвлече в ненужна драма. Използвайте вродения си магнетизъм, за да неутрализирате напрежението, вместо да разпалвате конфликти, които след това ще трябва сами да изглаждате. Деви, ангажиментите ви ще се движат по план, докато след обед не се сблъсквате с ничи и хаос и дезориентация, които сериозно ще тестват самообладанието ви. Въздържайте се от острите критики, те само ще засилят чуждите емоции. Вместо да пренареждате нещата на другите, се концентрирайте върху собствените си приоритети и тръгнете на време. Везни, позицията на Луната ви стимулира да търсите приятна компания, но влиянието на Марс след обед предупреждава за възможни искри в приятелския кръг. Не бързайте да влизате в ролята на умиротворители на всяка цена. Ако усетите, че атмосферата става твърде наелектризирана, приятни занимания или лекото физическо натоварване ще ви донесат много по-голямо удовлетворение от каквито и да е дълги дискусии. Скорпиони, втората половина на деня може да противопостави личните ви намерения срещу плановете на вашите близки, което носи риск да провокира по-остра реакция от ваша страна. Опитайте се да не приемате чужди думи прекалено лично, запасете спокойствие и отложете сериозните разговори за време, когато емоциите ще са напълно утихнали. Стрелци, мислите ви са устремени към бъдещето и новите планове, но след обед дребни битови детайли ще завладеят вниманието ви. Не реагирайте импулсивно на всяко дребно предизвикателство, дори да сте напълно убедени в правотата си. Проявете малко повече толерантност към околните, за да не помрачите почивката си. Козирози, възможно е след обед да се почувствате неудобно заради нечии претенции, свързани с финанси или време, което ще ви принуди да поставите ясни и категорични граници. Внимавайте да не преминете добрия тон, тъй като една по-остра дума може да промени атмосферата около вас. Спрете за миг, поемете си дъх и не избързвайте с реакциите. Водолей, днес сте изцяло в стихията си, но следобедния космически натиск може да събуди внезапно раздразнение към хората наоколо. Не позволявайте на стремежа да докажете гледната си точка на всяка цена да провали хубавите ви планове за деня. Малко здравословна дистанция и чувство за хумор ще са ви напълно достатъчни, за да се справите с напрежението. Риби, денят обещава да бъде плавен и спокоен, но след обед рискувате да се почувствате изтощени от емоционалния фон около вас. Помнете, че не е ваше задължение да балансирате всеки чужд конфликт. Понякога най-правилното решение е просто да се оттеглите в своя свят. Подарете си красива и релаксираща вечер, за да се освободите от натрупания стрес. Това е дневния хороскоп. А сега ви пускам Тери Суимс, Нели Фуртадо, ще чуем и Стромае в следващите минути по The Voice.

Тери Суимс чухме току-що. А сега една любопитна статия, която ми попадна на сайта на една БГ. Уморени сме да сме силни, защо все повече отказваме да бъдем супер жени. И така, да ви споделя малко повече съдържанието. Тя става първа, приготвя закуска, отговаря на служебни имейли още преди да изпила кафето си, работи, грижи се за дома, помни рождените дни на близките, организира семейни празници, намира време за деца, за партньора, за приятелите, усмихва се, изглежда добре. И някак между всичко това трябва да намери време и за себе си, само че все повече жени признават нещо, което доскоро звучеше почти като провал. Уморена съм. Дълго време образът на успешната жена така изглеждаше като супергерой без право на слабост. Тя трябваше да може да прави всичко и то едновременно. Да бъде отдадена майка, любяща съпруга, амбициозен професионалист, дори приятелка, перфектна домакиня и винаги добре изглеждаща жена. Обществото не просто насърчаваше този модел, то го възнаграждаваше, само че нещо започна да се променя. И то осезаемо. Все повече жени не искат да бъдат супер жени. Не защото са се отказали от мечтите си, не защото са станали по-малко амбициозни, защото разбират, че цената на постоянната свръхефективност е твърде висока. Какъв е капанът на можеш всичко? Едно от най-популярните послания към жените през последните десетилетия беше можеш всичко. На пръв поглед това звучи вдъхновяващо, но зад него често се крие и едно опасно допълнение. Следователно трябва да правиш всичко. Жените получиха повече възможности, повече свобода, повече права, но паралелно с това получиха и повече отговорности. Вместо старите очаквания да отпаднат към тях, просто бяха добавени и нови. Така много жени се оказаха в ситуация, в която работят на пълни обороти в офиса, а след това започва и втората смяна у дома. Те трябва да бъдат навсякъде и за всички, да не пропускат важните моменти в живота на децата си, да се развиват професионално,

поддържат социален живот и да изглеждат така, сякаш всичко им идва естествено. И то просто се случва с лекота. А истината е, че не идва. Перфектната жена не съществува, то перфектният човек не съществува. Социалните мрежи допълнително засилват усещането, че всички останали се справят по-добре, че изглеждат по-добре, че винаги има какво още да се желая. То по принцип е така, да, винаги ще има нещо по-хубаво, нещо по-интересно, по-различно, но в Инстаграм виждаме така майки с подредени домове, успешни предприемачки, които тренират всяка сутрин, жени, които изглеждат безупречно по всяко време на деня. Рядко виждаме обаче умората, рядко виждаме тревожността, които със сигурност присъстват там. Рядко виждаме моментите, в които някой плаче от изтощение в банята, защото това е единственото място, където може да остане сами за 5 минути поне. Постепенно много жени започнаха да се сравняват с нереални образи, с внимателно подбрани версии на чуждия живот. И колкото повече се опитват да достигнат този недостижим стандарт, толкова по-силно разочаровани и недостатъчни се чувстват. Новият лукс е спокойствието. Помнете го. Успех е да спиш спокойно, успех е да не изпитваш вина, когато си почиваш, колкото и трудно да е това. Успех е да можеш да кажеш не на нещо, което те изтощава. Успех е да не се чувстваш длъжна постоянно да доказваш стойността си. Жените се учат да поставят граници. Една от най-големите промени през последните години е, че все повече жени започват да го правят. Не отговарят на служебни съобщения посред нощ, не приемат всяка покана, не поемат всяка задача, не се чувстват длъжни да спасяват всички около себе си. И също да поискаш помощ не е слабост, нещо с което аз лично, например, много се боря. Знам, че винаги имам ли желание и най-вероятно имам и силите да се справя с всичко сама, но истината е точно обратната, да признаеш, че ти е трудно и изисква смелост, да кажеш, че си уморен и изисква честност, да потърсиш подкрепа е знак на зрялост, а не на слабост, колкото и трудно да е това. Така че продължаваме сега с Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. След това ще проследим какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града. Надявам се тази статия да е достигнала до някого.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега проследяваме и какво се случва по пътищата ни в трите ни големи областни града към този час, за да ви споделя кои са най-натоварените участъци. За София традиционно интензивен сутрешен трафик се наблюдава по основните пътни артерии в посока центъра. Имайте предвид, че днес е последният ден до 17 часа от планираните ремонтни дейности по слагане на маркировка на автомагистрала Струма. Движението в активната лента е частично ограничено в участъка от 0-я до 10-я километър при изхода на града. Планирайте допълнително време за пътуване в тази, ако пътувате в тази посока. За Пловдив, обичайен сутрешен пиков час, най-натоварени са входно-изходните точки, мостовете над река Марица, Адата, Герджика и Водна палата. Към момента няма данни за мащабни ремонти или сериозни инциденти, които да блокират движението в централната градска част. За Бургас, това, което ви споделяме, че е умерен към интензивен трафик в рамките на града. Пътния възел Трапезица и булевард Захари Стоянов са най-натоварените точки в сутрешните часове. Движението се осъществява без значителни ограничения по основните направления към центъра и индустриалните зони. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
0: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник.

0: Кимонова.
1: Ехо!
0: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години. А 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да предостави на Република Сърбия за екстрадацията на Стоян Мавродиев. По закон изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу Мавродиев, трябва да бъдат преведени и изпратени в страната, в която той е задържан и от която се иска връщането му. След като съдът Белград на две инстанции се произнесе, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на Сърбия. Има пострадали животни и постройки, както и пет наводнени къщи. Дерето преля. Ние имаме вина за тази работа, тъй като не сме си чистили деретата. Това каза пред Нова кмета на село Медовец Мустафа Исмаил след проливните дъждове, които създадоха сериозни проблеми във Варненска област. Има отдавени дворни животни, коментира той. По думите му няма пострадали или бедстващи хора, но материалните щети са сериозни. Хората спаха в къщите, качиха се на вторите етажите, като приземните са наводнени. Снощи ги отводнявахме, днес доброволци ще дойдат да помагат, посочи кмета на пострадалото село. Той заяви, че при сегашния порой има съборен мост. По думите му, този път вълната е била по-силна и е съборила парапети на мостовото съоръжение. Инициативата «Правото да останеш» е в центъра на дискусиите на неформалната министерска среща за политиката на сближаване на Европейския съюз в Никозия. Кохезионната политика е един от основните приоритети на кипърското европредседателство. Министри от държавните членки и от страните от Европейската асоциация за свободна търговия, представители на институции на Европейския съюз ще започнат деловата работа с обмен на мнения по основните теми на срещата. Те ще обсъдят ролята на политиката на сближаване за осигуряването на необходимите стимули, перспективи за икономически растеж и възможности за заетост във всички региони на Европейския съюз, така че европейските граждани да останат, да просперират и да изградят бъдеще в родните си места, подчертаха от кипърското европредседателство. В дискусията България ще акцентира върху ключовото значение на кохезионната политика за справяне с демографските предизвикателства и подобряването на качеството на живот, се посочва в одобрената от правителството София позиция за срещата в Никозия. Китайският лидер Си Цзинпин ще посети Северна Корея на 8 и 9 юни, съобщиха официално двете страни. Това ще бъде първото му посещение в Пхеньян от близо 7 години. Визитата идва само седмици след като Си прие в Пекин, както Доналд Тръмп, така и Владимир Путин. Посещението му е обявено ден след като Северна Корея представи ново съоръжение за производство на материали за ядрено оръжие. Според експерти, това показва, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун се стреми да затвърди статута на страната си като ядрена държава. По време на посещението в новия обект, Ким заяви, че страната ще укрепва ядрените си сили с експоненциални темпове. Според южнокорейските военни, съоръжението представлява завод за обогатяване на уран. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отборите на Швеция и Гърция завършиха 2-2 в приятелски матч и гран шведския град Солна. Константинос Цимикас даде аванс на гостите в 10-та минута. Нападателя на Арсенал Виктор Гьокереш изравни в 53-та, Густав Нилсон направи обрат 2-1 в 69-та минута. Йоргос Масурас оформи крайното 2-2 в 5-та минута от добавеното време. Словения и Кипър направиха 1-1 в контрола, проведен на словенската столица Любляна. Нападателя на гостите Маринос Ционис откри в 7-та минута, Ваня Дъркушич изравни за домакините в 65-та. Отбора на Северна Ирландия победи с 1-0 Гвинея в приятелски матч и Гран в Кадис. Единственото попадение отбеляза Том Ачесън в 9-та минута. 72-та обаче той остави тима си с човек по-малко, тъй като получи директен червен картон за грубо нарушение срещу Абдул Карим Траоре. В други проверки Андора победи Лихтенщайн с 2-0, а Иран се наложи над същия резултат над Мали.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 8 юни понеделник до 11 юни четвъртък през нощта за ремонтни дейности ще се ограничават

0: движението в едното платно в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 60 и 89 км. Отсечката, в която ще се извършва изкърпване, е с дължина близо 29 км. Предвижда се в понеделник и вторник през нощта да се ремонтира платното за Бургас, а в сряда и четвъртък платното за София. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 сутринта, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход Костенец Белово Пазарджик.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 5 минутите след 9, аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Още веднъж добро утро пожелавам на всички, които ни слушат, които сега се присъединяват към нашата компания също. Петък е, 5 юни, изпращаме с много настроение тази работна седмица, първата за юни месец, за новия месец. Очакваме с нетърпение лятното настроение, което малко след първия ни концерт от лятното турне Coca-Cola The Voice турнето на 29 май, така, така вдигнахме настроението, вдигнахме София, столицата ни, така под пара. И изведнъж времето реши да започне да се разваля. Но напук на него ние ще бъдем в много добро настроение. Задължително усмивките слагайте на лицата си. Сега, в началото на този час, ще започнем с Мона Любокиров, Дейв и Антор по The Voice. Онлайн.
1: The Voice of Bulgaria.

0: Темата днес – Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес вас, Morning Voice, си говорим за пътуванията. С цел приключение или с цел почивка. Предпочитате ли адреналина на новото и непознатото или търсите пълното изключване в All-inclusive курорт, може и All-inclusive да е, какъвто пожелаете такъв курорт да е. Ето, Иван Генов ни казва, няма време за курорт. Две кафета, две минерални води. Така. Това е положението. Ивайло пък казва, че е от хората, които се опитва да съчетава почивката с екстремните изживявания, пълни с адреналин и радости, защото седмицата е винаги натоварена, а не може да се наслади на всичко наведнъж. И желая страхотен слънчев и усмихнат ден. Благодарим ти подобно. Стефан също се включва и казва: аз лично пътувам, съчетавам пътуването с опит за почивка и полуизключване от работа. Последното казва, че не се хвали, защото реално не е ходил на почивка от години. Крис също и той така изразил своето мнение и отношение. Всяка година със семейството ми сме посещавали различни дестинации, така че обичам да откривам нови места, вместо да се връщам на едно и също. Поздрави! Благодаря на абсолютно всеки един от вас, който се включва по темата. Благодаря ви за хубавите пожелания. За това и че така, освен че се включвате по темата, казвате и някакви хубави думи. Дали за мен, за радиото, за всички останали хора и заобщо за това, че предавате тази енергия, хубаво настроение и позитивизъм. Вие също, които не сте се включили все още към момента по темата за деня, можете да го направите и да ни споделите пътуванията с цел приключение или с цел почивка. Предпочитате ли адреналина на новото и непознатото или търсите пълното изключване в all-inclusive курорт или all-inclusive, както преди малко стана ясно, че явно по нов начин ще му се казва вече на това. Очаквам ви, а сега още музика и настроение. Morning Voice, Марина.

Radio The Voice продължава след малко. Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: What did you steal?
2: Този юни.
3: Secrets.
2: Няма връщане назад.
4: People are starved for the truth.
2: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
2: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
6: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: We love music.

0: The Voice.
1: Но Broke Boy си Disclines, чухме току-що този юни, всички граници ще бъдат прекрачени с страшен филм. Новата част от култовата поредица за пореден път ще разбие всички клишета и ще припомни на зрителите защо се превърна в глобален хит и култура.

бройните продължения и социалните табута. Нищо не остава пощадено. От модерните хорор клишета до най-чувствителните теми на нашето време. Едно е сигурно, нито един хорор хит не е в безопасност. Страшен филм се завръща, за да ни напомни как изглежда истинското забавление от днес, 5 юни, само в кината. А ако искате да си спечелите страхотни кинонагради, бързайте към сайта ни devoice.bg, регистрирайте се във формата за участие и ми кажете. Комедийната икона Ана Фари се завръща в ролята си. Как се казва нейната героиня? Бренда, Синди или Реджина? Късмет на всички участващи. The Voice. Morning Voice.

Чухме Turn the Lights Off, сега продължаваме с още музика и готино настроение. Като казвам готино настроение, се сещам за първия ни концерт от лятното ни турне за 2026-та, Coca-Cola The Voice турнето, което така нажежи обстановката в столицата ни. Паркинга на Арена София беше така най-горещата точка в страната ни на 29 май, когато поставихме и началото на лятото. Част от цялото изживяване беше и Александър Колев за първ път като участник-изпълнител на нашата сцена. Всички многохилядната публика в столицата ни го посрещна изключително бурно, добре, очакваше с нетърпение неговото изпълнение, а сега ще чуем и най-новото от него, авторската му песен «Нужда», която излезе изготвен на видеоклип, така че можете да слушате, да гледате, както и да гласувате за нея в BG Voice Top 10. А сега музика. Morning Voice с Марини.

0: granice.
1: Morning Voice po Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
2: А сега е време да проследим какво се случва и към този час в трите ни големи областни града. Какъв е апдейта на пътната обстановка? Трафика в столицата вече е преминал пиковия си час, но става интензивен по основните пътни артерии. Булевард Цариградско шосе, България и около Ръсния път в градската част няма данни за необичайни задръствания или блокирани участъци, с изключение на обичайните натоварени зони около кръстовищата с по-голям поток. Движението в Пловдив е в рамките на нормалното за този час. Повечето ключови булеварди се преминават без затруднения. Продължава да се следи трафика около входно-изходните точки, където движението е по-гъсто, но индикацията за без индикации за критични забавяния. Пътната обстановка в Бургас и около града е по-специфична поради активни ремонтни дейности. Има ремонти от километър 218 до 229 в посока Бургас, където движението се извършва двупосочно в платното към София. Ремонтират се и 282 до 287 км. Още трафик информация след малко.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
4: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Този юни
6: Skeletor destroyed our world.
5: Станете свидетели.
6: I'm gonna fight for it.
5: Как той отключи силата.
6: I have the power!
5: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм. От Magna Labs. The Voice. We love music. I'm the

Рънуей, Лейди Гага и Дойчи чухме 6 минути преди 10-я час. Продължаваме до края на този събуждането в петък, 5 юни. Сет Ширен и Тайла в компанията на Зара Ларсън. Останете с хитовете по The Voice. След малко стартираме с музикалните новини и любопитните неща за финал на седмицата. Morning Voice. Марини

Сърбия може да реши да не екстрадира Стоян Мавродиев. Очаквам това нещо. Това каза пред БНР Георги Кадиев, бивш заместник министър на финансите и лидер на нормална държава. За мен е загадка защо Стоян Мавродиев се е преместил от Дубай в Сърбия. Прилича ми на някаква сделка. Нямам информация, само спекулирам, отбеляза той. Според него Българската банка за развитие се е превърнала от банка, която трябва да подкрепя малкия и средния бизнес, касичка на управляващи политици за техни проекти. Огромни средства, над 1 милиард лева, отидоха по десетина кредита, свързани най-вече с политици от ДПС, но не само. Тези пари вероятно никога няма да бъдат събрани вече. За съжаление, банката не изпълнява това, което трябваше и за което беше замислена. Да бъде банка, която да подкрепя български износители, експортния бизнес, да подкрепя големи инвестиции, включително сектори, в които нормалните банки не инвестират, като на оръжейния сектор, каза Кадиев. По думите му, след напускането на Мавродиев, банката е поела в по-правилна посока. Столичен квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. От рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението. До момента са задържани 11 души. Основни дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества. И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси. Преди 3 дни бяха разбити депа за фентанил в друг столичен квартал, Факултета. Тогава също имаше множество арести. Още същия ден 3 души бяха привлечени като обвиняеми. При другия акция във вторник, 2 юни, в квартал Красно село София, също бяха арестувани дилъри. Човешка грешка е причината за сблъсъка между два трамвая в София, при който пострадаха 4 души, сред които и дете. Инцидентът стана на кръстовището на булевардите Александър Стамбулийски и Константин Величков. След преглед в Пирогов, те са освободени за домашно лечение. Началникът на отдел безопасност на движението в столичния електротранспорт Атанас Колев заяви, че пробите за алкохол и наркотици на двамата ватмани са отрицателни. По думите му, причината за катастрофата е невнимание на ватманата на трамвайна линия 10. При преминаване през съоръжението той отваря стрелката и вместо да продължи направо към Западен парк, трамвая тръгва наляв завой към булевард Константин Величков, обясни Колев. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му, Съединените щати биха могли да се здобият с него и без делка, но нямало причина да го правят. Тръмп подчерта, че основното условие пред Техиран е да не притежава ядрено оръжие. Той добави още, че за сега не желае да се среща с върховния лидер на Иран Мочтаба Хаменей, след като ден по-рано беше изразил желание. Той не изключи подобна среща, ако между двете страни бъде постигнато споразумение. Тръмп допълни, че ако Иран атакува американски военни, това би било основание конфликтът да бъде подновен. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Олимпийският шампион от Париж 2024 Ноа Лайлс от САЩ започна успешно кампанията си в спринта на 100 метра на Диамантената лига по лека атлетика в италианската столица Рим, а Жулиен Алфред победи световната шампионка Мелиса Джеферсън Уден на 200 метра при жените. Лайлс направи стандартния си бавен старт и имаше 5 спринтьори пред себе си в средата на дистанцията, но с силен финален спринт триумфира с 9 секунди 88 стотни. Камерунецът Емануел Есеме пробяга за 9.94, за да заеме изненадващо второто място пред олимпийския шампион на 200 метра Лецилет Тебого. Жулиен Алфред от Сейнт Лусия постигна време от 21 секунди 93 стотни, а Джеферсън Уден 22.17. Ликина Амебо от Етиопия спечели бягането на 5000 метра при жените с личен рекорд и най-добро постижение в света за годината 14 минути 18 секунди 41 стотни. Норвежката Хенриет Йегер беше най-бърза

0: бягането на 400 метра при жените за време 49 секунди 60 стотни. Състезание, в което олимпийската шампионка на 800 метра от Великобритания Кили Ходжкинсън откри сезона си на открито, след като спечели световната титла в зала.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса.
1: Трафик.
0: За монтирането на нови фуги на съоръжение ограничено движението в платното за София в два участъка на автомагистрала Тракия в област Ямбол. Ремонтните дейности започнаха на 3 юни и се очаква да продължат до края на юни. Ограничение е преминаването в платното за София в участъка между 274 и 275 км на автомагистралата. Ограничено е и преминаването по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафикът преминава двупосочен в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. За ремонт на фуга е ограничено и преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистралата. Движението се пренасочва в платното за Бургас.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 7 минутите след 10. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Днес изпращаме работната седмица, първата за юни. В петък е 5 юни и продължаваме с настроението и през този час. И събуждането за тези, които сега се присъединяват и преди малко са станали. Лиса, ще чуем Doja Cat, Bebe Rexha в следващите минути специално за вас.

Казан. И така, насладихме се на поредната песен Ghost, която е така свързана с FIFA World Cup. В компанията на Лиса, Нита, Рима чухме също. И започваме с музикалните новини. Британската поп-звезда Ели Голдинг потвърди, че 6-ти студиен албум, заглавен I Know Too Much, ще излезе на 4 септември. Изпълнителката на хит Burn съобщи новината през профила си в Instagram, където публикува и обложката на проекта. А на кадъра Голдинг е заснета в драматична визия, като русата и коса прикрива голяма част от лицето й. I Know Too Much, моят нов албум ще бъде ваш на 4 септември, написа певицата в публикацията. Освен това, тя разкри, че новия и сингъл Black Prada Dress ще бъде издаден още този петък. Парчето направи своята премиера на живо по време на фестивала BBC Radio's Big Weekend през май. За сега подробностите около албума остават ограничени, но в интервю за The Sun през декември 2024 година изпълнителката загадна, че част от песните са вдъхновени от личния живот, включително развода из бившия и съпруг Каспар Джоплинг, финализиран по-рано същата година. Ели Голдинг има 5 годишен син от брака си с Джоплинг. През март тази година тя стана майка на дъщеря, която е първото и дете от актьора Бо Миньор.

Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.

0: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: We back!
7: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
8: There's a serial killer on the loose.
9: Hello.
7: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
6: We back!
10: Hey! The Voice. We love music.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Нико.
1: Hey, we are
2: BTS.
1: Yes.
2: This is Swim.
0: I just wanna play The Voice. We love music.

така, след като чухме Мистер Робър и Даре, време за следващата ни новина. Певицата Каси, чето истинско име е Касандра Вентура, разкри, че вече не живее в Съединените щати след показанията си срещу бившия си партньор Шон Диди Комбс по време на съдебния процес срещу него миналата година. Съдебна декларация, подадена през миналия месец и цитирана от TMZ, изпълнителката на хита Me and You заяви, че няма намерение да се завръща да живее в САЩ. Каси, която има три деца от съпруга си Алекс Файн, не разкрива в коя държава живее в момента. Тя обаче отбелязва, че за нея би било значително по-удобно да участва в съдебни процедури в Нью-Йорк, където се намират нейните адвокати, отколкото в Калифорния. Декларацията е подадена като част от продължаващото съдебно дело, заведено през юли миналата година в Калифорния от мъжкия ескорт Клейтън Хауърд срещу Каси и Компс. Продължаваме с още музика. Morning Voice, Мари Никол. Мохи. My name is Alex Warren and I'm a

продължаваме с още музикални новини, след като се насладихме и на Локо Локо от Гордо. Това, което ще ви споделя в следващите минути е, че Александра Стан разпалва лятото с новия си сингъл Fire и един червен латекс, в който е облечена. Тя се завръща с тази песен.

която носи енергията на звука, превърнал я в световна звезда. С новия си сингъл румънската изпълнителка отново се връща към емблематичното попкорн звучене, но този път през призмата на съвременната поп-музика. Fire съчетава познатата еуфория на Eurodance и попкорн музиката с модерна продукция, която звучи едновременно носталгично и актуално. Това е песен, която връща усещането за безгрижните летни хитове, но с увереността на артист, който знае точно коя е неговата сила. Александра Стан за този проект казва, че не е просто нов сингъл, а завръщане към музикалната територия, която помага да се превърне в глобален феномен. С Fire тя не просто си припомня корените, а показва, че този звук има място и днес. Песента е част от по-мащабната инициатива, която цели да даде нов живот на попкорн музиката в рамките на специален попкорн мюзик кемп. Десетки артисти, продуценти и автори работят заедно върху следващата вълна на от хитове, вдъхновени от жанра, който постави Румъния на световната музикална карта. С подкрепата на носталгия и силна международна промоционална кампания, Fire поставя началото на нова глава, както за Александра Стан, така и за цялото поколение артисти, които вярват в магията на този звук. След години на хитове, милиони слушатели и незабравими летни химни, Александра Стан отново е готова да запали сцената. А ние продължаваме с още музика. Ще чуем Тайла. Medicine Beer, Pink Panthers. Сега. Morning Voice. Марини

0: Alko, The Voice Quiz с Мари Никол. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
1: The Voice. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите

Чухме твоята любов, Вирго и Лидия, 7 са минутите, които ни делят от 11-я час и финалния за седмицата The Voice Quiz. Продължаваме с музиката. Ще чуем Торино и Пашата, които можете да видите и чуете наживо на сцената на лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето, което продължава своята обиколка и през този месец на 19 юни. Ще бъдем в Пазарджик и можете да видите и чуете любимите си бега изпълнители на сцената на Coca-Cola The Voice турнето, да се потопите в едно незабравимо фестивално изживяване и заедно да продължим през лятното настроение, да запечатаме хубавите моменти и така. Та, ще чуете Капана не само тук в ефира на The Voice, а и там. А сега Таина и CI в следващите минути. Morning Voice, Марини

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Сърбия може да реши да не екстрадира Стоян Мавродиев. Очаквам това нещо. Това каза пред БНР Георги Кадиев, бив заместник министър на финансите и лидер на нормална държава. За мен е загадка защо Стоян Мавродиев се е преместил от Дубай в Сърбия. Прилича ми на някаква сделка. Нямам информация, само спекулирам, отбеляза той. Според него Българската банка за развитие се е превърнала от банка, която трябва да подкрепя малкия и средния бизнес, касичка на управляващи политици за техни проекти. Огромни средства, над 1 милиард лева, отидоха по 10

0: на кредита, свързани най-вече с политици от ДПС, но не само. Тези пари вероятно никога няма да бъдат събрани вече. За съжаление, банката не изпълнява това, което трябваше и за което беше замислена. Да бъде банка, която да подкрепя български износители, експортния бизнес, да подкрепя големи инвестиции, включително сектори, в които нормалните банки не инвестират, като на оръжейния сектор, каза Кадиев. По думите му, след напускането на Мавродиев, банката е поела в по-правилна посока. Столичен квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. От рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението. До момента са задържани 11 души. Основни дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества. И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси. Преди 3 дни бяха разбити депа за фентанил в друг столичен квартал, факултета. Тогава също имаше множество арести. Още същия ден 3 души бяха привлечени като обвиняеми. При другия акция във вторник, 2 юни, в квартал Красно село София, също бяха арестувани дилъри. Човешка грешка е причината за сблъсъка между два трамвая в София, при който пострадаха 4 души, сред които и дете. Инцидентът стана на кръстовището на булевардите Александър Стамбулийски и Константин Величков. След преглед в Пирогов, те са освободени за домашно лечение. Началника на отдел безопасност на движението в столичния електротранспорт Атанас Колев заяви, че пробите за алкохол и наркотици на двамата ватмани са отрицателни. По думите му, причината за катастрофата е невнимание на ватманата на трамвайна линия 10. При преминаване през съоръжението той отваря стрелката и вместо да продължи направо към Западен парк, трамвая тръгва наляв завой към булевард Константин Величков, обясни Колев. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му, Съединените щати биха могли да се здобият с него и без делка, но нямало причина да го правят. Тръмп подчерта, че основното условие пред Техиран е да не притежава ядрено оръжие. Той добави още, че за сега не желае да се среща с върховния лидер на Иран Муджтаба Хаменей, след като ден по-рано беше изразил желание. Той не изключи подобна среща, ако между двете страни бъде постигнато споразумение. Тръмп допълни, че ако Иран атакува американски военни, това би било основание конфликтът да бъде подновен. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Световният вице-шампион Франция загуби от Кот д'Ивоар с 1-2 в проверка преди старта на Мондиала в Нант. Петлите поведоха с красиво изпълнение на Реян Шерки в 45-та минута. 8 минути след началото на втората част, африканците изравниха с попадение на Гела Дуе. Малко преди края на редовното време на матча, гостите осъществиха и обрат чрез Амад Диало. Футболистът на Манчестър Юнайтед се появи като резерва. Асистенцията към него беше от Николо Пепе, който също влезе от скамейката. Това бе първа победа в историята на Кот д'Ивоар в съперничество срещу Франция на стадион Ла Бужоар. Имаше над 30 000 привърженици, които се събраха за да направят изпращане на французите, като хореографията на запалянковците по трибуните беше посветена на селекционера Дидие Дешан, бивш футболист на Нант. Това ще бъде и неговия последен голям форум като наставник на петлите. Франция ще се изправи срещу Северна Ирландия в последен спаринг преди началото на световното първенство.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 8 юни понеделник до 11 юни четвъртък през нощта за ремонтни дейности ще се ограничава движението в едното платно в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 60 и 89 км. Отсечката, в която ще се извършва изкърпване, е с дължина близо 29 км. Предвижда се в понеделник и вторник през нощта да се ремонтира платното за Бургас, а в сряда и четвъртък платното за София. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 сутринта, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход Костенец Белово Пазарджик.

0: Voice Quiz с Мари Никол.
1: 6 минутите след 11, аз съм Мари Никол, а вие сте с последния за седмицата The Voice Quiz. Днес е момента, в който трябва да бъдете изключително активни, ако сте пропуснали да го направите през вече изминалите 4 работни дни, за да бъдете включени в теглянето и един от вас ще грабне 25 евро заслужена награда за своите демонстрирани знания поне веднъж. Поне веднъж трябва да сте го направили през седмицата с верен отговор. А сега ви давам още малко време да се донастроите на познавателна вълна, изобщо да се доободрите. Ако сега се присъединявате към нас, също да се заредите с много енергия и настроение, защото е петък. Петък. Посрещаме така финала на работната седмица и готиния уикенд, който предстои, и стискаме палци да не е много тъждовен. Тино, мой зък и Маршал Джеферсън, както и Теди Суимс в следващите минути. The Voice. On air. How you guys feeling? Online. Having a good time. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: Чи дитті запропадся студені, пристроиш се.
1: Вила си ти и Тино, чухме 16 минути след 11 час. Аз виждам, че някои от вас започват да звънят, но почакайте малко, почакайте. Аз още не съм дала и първата подсказка. Знам, че имате интерес, че се вълнувате и искате да бъдете част от теглянето и да имате възможността за 25 евро. Но така, ето я и сега. Първата подсказка в днешния квиз. На математическа вълна сме и ще ви кажа, че в продължение на векове математиците са били блокирани от един прост въпрос. Кой е корен квадратен от отрицателно число? В реалния свят на числата такова нещо не съществува, защото всяко число, повдигнато на квадрат, дава положителен резултат. Това е довело до създаването на един нов свят, в който правилата са разширени, за да включват едно ново фундаментално число. Кое е то? Ако имате вече предположения, ето от сега нататък линиите са отворени и можете да започнете да се обаждате. Очаквам ви. The Voice Quiz с Мари Никол.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Magna Labs.
2: Точно 100 най-търсените

0: най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае. Voice. We love music.

чухме от Роби. И сега е време да преминем към следващата подсказка. Каква точно е тя? Това число не е реално в традиционния смисъл. Затова го наричаме с епитет, който звучи като от книга с фентази. То е дефинирано чрез уравнението и на втора е равно на минус едно. Въпреки името си, то е изключително полезно и реално приложимо в инженерството, електротехниката и квантовата физика. Кое е това число? Очаквам ви и във Viber, и на 0878545555.

0: The Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice. The Voice. Your number one summer.

И така, Let Me Be чухме 18 минути преди финала на днешния The Voice Quiz. И разбира се, преди да раздадем и наградата. Преди това имаме една финална, последна подсказка за споделяне. Какво се съдържа в нея? Ами когато съберем реално число, скратно на нашето търсено число, получаваме комплексно число. Ако и вие се объркахте насред числата, то и аз. Тези числа могат да бъдат представени като точки в двоизмерна равнина, известна като комплексна равнина. Без тях съвременната електроника, анализът на променливия ток и дори описването на електромагнитните полета биха били невъзможни. Кое е това число, което търсим? Очаквам ви с последна възможност да се включите в играта днес, а сега ще ни разтресе магнитута на Криско. The Voice Quiz

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. 20 години без хар...

0: хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
5: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
6: There's a serial killer on the loose.
7: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
5: We back!
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

Justin Bieber в компанията на Ники Минаж чухме току-що. А сега е време и за да изтеглим победителя, но преди това да ви разкрия, разбира се, и верния отговор. Днес търсихме имагинерната единица, която се означава с буквата I от азбуката. Пълната информация за имагинерната единица е, че е математическа величина, която разширява системата на реалните числа до системата на комплексните числа. А комплексните числа имат по-различна форма, където А и Б са реални числа. Защо? Имагинерното число е незаменимо. Ами инженерите използват комплексните числа, за да описват амплитудата и фазата на електрическите сигнали, променливия ток. Без тях не могат да се проектират съвременните радиостанции, телевизорите, или компютърните чипове. Уравнението на Шрьодингер, което описва как се променят квантовите състояния на материята, е формулирано изцяло с помощта на комплексни числа. Визуални шедьоври, като множеството на Манделброд, се генерират чрез итерации на формули, включващи комплексни числа. Те показват как прости правила могат да създадат безкрайно сложни и красиви структури. Аз пропуснах да ви кажа, че докато ви разкривам отговора, ще съм стартирала тегленето и вече имам изтеглен победител пред себе си на екрана. Първо, преди да го съобщя, искам да благодаря на абсолютно всички, които непрекъснато се включвате с интерес, с желание, с готина енергия, изобщо с много-много знания всеки дневничен ден в нашия The Voice Quiz. Чакате го с нетърпение и сте изключително активни. Благодаря ви, че се чуваме, че комуникираме, че обменяме знания, така научаваме нови неща, надграждаме вече придобити такива и още взето прекарваме един ползотворен час. Сега, както казах, победителя вече е изтеглен пред мен и носи името Кристин Чергиланова. Надявам се да го произнасям правилно и да няма обидени. Още веднъж повтарям, Кристин Чергиланова от град Враца. Честито на тази седмичния ни победител. Това, което мога да направя е да помоля Кристин да си запише, ако слуша към момента, следния номер 0877 90 000, на който да се обади, да се свържи с нашите колеги, за да така даде знак по какъв начин да си получи наградата. Още веднъж повтарям, 0877 90 000 е номера, на който може да се обадиш, Кристин Чергиланова. Или днес малко така, след като приключим тук, или в понеделник, когато ти е възможно, за да се придвижат, разбира се, 25 евро към теб. Поздравления! Ако вие също искате да се включите за участие в нашия квиз, можете да го направите следващата седмица от понеделник между 11 и 12 час. До тогава ви пожелавам един страхотен уикенд. Останете на честотите на The Voice, защото програмата продължава от 16 часа Planet Voice, от 20 часа по радио и телевизия The Voice, BG Voice Top 10 с мен Мари Никол. Да преброим гласовете, които сте оставили в сайта ни thevoice.bg за любимите си BG изпълнители и, разбира се, техните последни парчета. Сега ще ви пусна един специален поздрав с Бангаранга от Ема от Пазарджик, която много се вълнуваше и иска да поздрави своите приятели, така че в следващите минути ще се насладим на победителката на тази годишната Евровизия. Дара, която донесе изключителна гордост, така

и страхотно постижение за България. Бангаранга, хубав ден, Бангаранга уикенд и всичко най-хубаво до понеделник точно в 8 сутринта.

Сърбия може да реши да не екстрадира Стоян Мавродиев. Очаквам това нещо. Това каза пред БНР Георги Кадиев, бив заместник министър на финансите и лидер на нормална държава. За мен е загадка защо Стоян Мавродиев се е преместил от Дубай в Сърбия. Прилича ми на някаква сделка. Нямам информация, само спекулирам, отбеляза той. Според него Българската банка за развитие се е превърнала от банка, която трябва да подкрепя малки и средния бизнес, касичка на управляващи политици за техни проекти. Огромни средства, над 1 милиард лева, отидоха по десетина кредита, свързани най-вече с политици от ДПС, но не само. Тези пари вероятно никога няма да бъдат събрани вече. За съжаление, банката не изпълнява това, което трябваше и за което беше замислена. Да бъде банка, която да подкрепя български износители, експортния бизнес, да подкрепя големи инвестиции, включително в сектори, в които нормалните банки не инвестират, като на оръжейния сектор, каза Кадиев. По думите му, след напускането на Мавродиев, банката е поела в по-правилна посока. Столичният квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. От рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението. До момента са задържани 11 души. Основни дилъри, разпространяващи дрога, и са иззети големи количества наркотични вещества. И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси. Преди 3 дни бяха разбити депа за фентанил в друг столичен квартал, факултета. Тогава също имаше множество арести. Още същия ден 3 души бяха привлечени като обвиняеми. При други акция във вторник, 2 юни, в квартал Красно село в София, също бяха арестувани дилъри. Човешка грешка е причината за сблъсъка между 2 трамвая в София, при който пострадаха 4 души, сред които и дете. Инцидентът стана

0: на кръстовището на булевардите Александър Стамбулийски и Константин Величков. След преглед в Пирогов, те са освободени за домашно лечение. Началника на отдел безопасност на движението в столичния електротранспорт Атанас Колев заяви, че пробите за алкохол и наркотици на двамата ватмани са отрицателни. По думите му, причината за катастрофата е невнимание на ватманата на трамвайна линия 10. При преминаване през съоръжението, той отваря стрелката и вместо да продължи направо към Западен парк, трамваят тръгва наляв завой към булевард Константин Величков, обясни Колев. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му, Съединените щати биха могли да се здобият с него и без делка, но нямало причина да го правят. Тръмп подчерта, че основното условие пред Техеран е да не притежава ядрено оръжие. Той добави още, че за сега не желае да се среща с върховния лидер на Иран Мучтаба Хаменей, след като ден по-рано беше изразил желание. Той не изключи подобна среща, ако между двете страни бъде постигнато споразумение. Тръмп допълни, че ако Иран атакува американски военни, това би било основание конфликтът да бъде подновен. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Световният вице-шампион Франция загуби от Кот д'Ивоар с 1-2 в проверка преди старта на Мондиала в Нант. Петлите поведоха с красиво изпълнение на Реян Шерки в 45-та минута. 8 минути след началото на втората част африканците изравниха с попадение на Гела Дуе. Малко преди края на редовното време на матча, гостите осъществиха и обрат чрез Амад Диало. Футболистът на Манчестър Юнайтед се появи като резерва. Асистенцията към него беше от Николо Пепе, който също влезе от скамейката. Това бе първа победа в историята на Кот д'Ивоар в съперничество срещу Франция на стадион Ла Бужоар. Имаше над 30 000 привърженици, които се събраха за да направят изпращане на французите, като хореографията на запалянковците по трибуните беше посветена на селекционера Дидие Дешан, бивш футболист на Нант. Това ще бъде и неговия последен голям форум като наставник на петлите. Франция ще се изправи срещу Северна Ирландия в последен спаринг преди началото на световното първенство.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса.
1: Трафик.
0: От 8 юни понеделник до 11 юни четвъртък през нощта за ремонтни дейности ще се ограничава движението в едното платно в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 60 и 89 км. Отсечката, в която ще се извършва изкърпване, е с дължина близо 29 км. Предвижда се в понеделник и вторник през нощта да се ремонтира платното за Бургас, а в сряда и четвъртък платното за София. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 сутринта, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход Костенец Белово Пазарджик.

0: Are you coming in or what?
1: The Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни

0: Тонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: We back!
4: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
5: There's a serial killer on the loose.
6: Hello.
4: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
3: We back!
7: Hey! The Voice. We love music.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи домати на клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Новините.
1: До края на месец юни ще бъде внесен проекта за бюджет 2026. Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Той потвърди, че Европейската комисия ще продължи процедурата за свръхдефицит срещу България, като вчера мисия на Европейската комисия е провела срещи с няколко министерства по теми, свързани с плана за възстановяване, макроикономическите дисбаланси и състояние на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, при който разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Причината – служебното правителство не е подало до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси, което е оставило комисията да работи само с наличните данни за 2025. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че така наречената сглобка е сглобила и незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна, като според него става дума не само за политическа, но и за икономическа и криминална схема. Той посочи, че още през 2023 различни администрации са помагали услужливо за издаването на удостоверения за търпимост с невярно съдържание и за започването на незаконното строителство. Шишков подчерта, че отговорността е на община Варна, като я свърза както с управлението на предишния кмет Иван Портних, така и с настоящия Благомир Коцев. Сред институциите, които според него имат вина, са кадастърът ВИК, както и РИОСВ Варна. Министърът уточни, че кметът на Варна има правомощията да премахне незаконните постройки. Морски дрон, открит тази сутрин в гражданското пристанище на Констанца, се е самовзривил около 10 часа и 30 минути, без да причини жертви или ранени. Това съобщава Румънското министерство на отбраната. Районът вече е бил обезопасен и отцепен от службите, разузнаване, брегова охрана и армията, и устройството е било в процес на оценка и обезвреждане. Министерството уточнява, че дронът не е румънски, не е свързан с последните учения в Черно море и от типа използван във войната в Украина. Случаят се разследва от прокуратурата към апелативния съд в Констанца. Аз съм Росен Димитров. Още

0: Но вини след час. Спорт. Колумбийската звезда Шакира ще изпълни официалната песен на Мондиал 2026-та «Дай, дай» по време на откриването на световното първенство на 11 юни в Мексико. На сцената на Естадио Астека към нея ще се присъедини Бърнабой и двамата ще представят парчето за първи път на живо на церемония, започваща в 20 часа и 30 минути българско време, час и половина преди матча Мексико-Република Южна Африка. В шоуто ще участват още Джей Балвин и южноафриканската изпълнителка Тайла. Шакира ще бъде част и от първото в историята шоу на полувремето на финала на световното първенство на 19 юли на стадион MetLife в Нью-Джерси.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За подмяна на оборудване на тол рамка се променя организацията на движение в участък Файтос при километър 92. При изпълнението на дейностите ще се ограничи движението в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната. Временната промяна ще бъде до приключване на планираните дейности. Шофирайте внимателно.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: кино нова.
1: Ехо!
0: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
4: The Voice. We love music.

0: Moise Susmivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм
3: от Magna Labs.
5: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
6: Този юни
7: Skeletor destroyed our world.
6: Станете свидетели.
7: I'm gonna fight for it.
6: Как той отключи силата.
7: I have the power!
6: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
9: The Voice. We love music.

вицепремиерът Румен Радев заяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е оценка за финансовата политика на предишните управления. По думите му, в момента излизат наяве неплатени задължения от минали години, включително по обществени поръчки, забавени плащания към бизнеса и източване на ликвидност от държавни дружества. Радев изрази надежда политическите сили в парламента да проявят отговорност и с общи усилия да стабилизират публичните финанси. Премиерът съобщи още, че разговарял с сръбския президент Александър Вучич по въпроса за екстрадицията на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. По думите му е получил уверение, че сръбските власти ще разгледат отговорно българското искане. Изявлението беше направено в Черна гора, където Радев участва в срещата на върха между Европейския съюз и страните от Западните Балкани. Основна тема на форума е напредъка в европейската интеграция на региона и възможностите за ускоряване на този процес. От днес започва избора на членове на новата комисия за противодействие на корупцията. Парламента, президента, двете върховни съдилища и Висшия адвокатски съвет имат месец, за да излъчат свой представител. Очакванията са, че срока за подбор няма да бъде спазен, заради което в закона е оставена вратичка. Причината – съдиите и адвокатите тепърва ще приемат правила за избора, след което ще имат 14 дни да издигнат кандидати, а те трябва да преминат проверки и събеседване. Закона е предвидил, че ако парламента и президента вече имат свои избранници, за да заработи комисията, ще е достатъчно един измежду Върховния касационен, Върховния административен съд и адвокатурата да е излъчил представител. Още 3 дрона бяха открити край пристанището в град Констанца, югоизточна Румъния, след като морски дрон избухна там сутринта. Дрона се е самовзривил без да причини жертви. Зоната около пристанището е отцепена. От Министерството на отбраната на Румъния заявиха още, че избухналият дрон е от типа, който се използва във войната в Украина. Уточниха, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в ученията, които се проведоха наскоро, организирани от Министерството на националната отбрана в района.

0: на Черно море. Инцидента се случва седмица след като въздушен дрон се разби в жилищна сграда в страната и рани двама души. Украинският президент Володимир Зеленски предложи на руския президент Владимир Путин лична среща в чужбина за слагане на край на войната. Зеленски направи това в отворено писмо, публикувано на страницата на президентството. Руският президент е информиран за писмото, коментира говорителя му Дмитрий Песков. Очаква се Путин да говори днес пред икономическия форум в Санкт-Петербург и да коментира и войната. Украинският лидер посочва в писмото си, че страната му е готова за размяна на всички военнопленници и пълно прекратяване на огъня, докато траят преговорите. Според Путин обаче няма нужда от спиране на огъня, за да започнат преговори. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Националният отбор за мъже е изкарал много тежко и дълго пътуване, но благополучно е пристигнал в аржентинския град Росарио, съобщават от Българската федерация по волейбол. В аржентинския град триколорите ще изиграят единствения си приятелски матч срещу Аржентина, а се очаква всички 5000 места да бъдат запълнени, за да гледат световните вице-шампиони. Двубоя през нощта на събота срещу неделя от 3 часа българско време, пише в официалния сайт на централата. Два часа след кацането в Аржентина, селекционерът Джан Лоренцо Бленджини е извел националите за тренировка във фитнес-залата. Другата седмица България започва участието си в Лигата на нациите. Първия матч е на 10 юни срещу Белгия, ден по-късно е срещата с Иран, на 13 юни е двубоя срещу Аржентина, а на другия ден триколорите се изправят срещу Сърбия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 26 градуса.
1: Трафик.
0: На 6 юни от 9 до 14 часа в периметъра около посолството на Съединените щати в столичния район Лозенец ще се проведе предварително планирано учение, съобщават от столичната полиция. В тази връзка движението на хора и моторни превозни средства в района ще бъде временно ограничено, а присъствието на униформени и специализирани автомобили засилено. Music.

0: The Voice. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за

0: теб и вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни Vidas Art Arena, известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: We back!
1: Този юни премини всички граници с радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
3: There's a serial killer on the loose.
4: Hello.
1: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
2: We back!
5: The Voice. We love music.

0: топ топ-листица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

министъра на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че ще бъде инициирано започването на преговори за нов колективен трудов договор в сектор здравеопазване. По време на среща с представители на Конфедерацията на труда Подкрепа, тя пое ангажимент здравното ведомство да свика заседание на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество. Последният колективен трудов договор в сектора изтече през април 2024. Според министър Ивкова, ефективният социален диалог е ключов за осигуряването на справедливи възнаграждения и по-добри условия на труд за медицинските специалисти, както и за задържането на кадрите в системата. На срещата е обсъден и сериозния недостиг на медицински сестри, като е постигнато съгласие, че са необходими мерки за повишаване на привлекателността на професията чрез по-добро заплащане и условия на труд. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на здравната каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев. По думите му, от отговора в рамките на парламентарния контрол на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев е станало ясно, че управляващите не са предприели конкретни действия, за да решат този проблем. Малко след Демократична България от ДПС излязоха със същото искане за освобождаване на подуправителя на касата, но и на цялото й ръководство заради несправенето с натрупаните проблеми в областта на здравната система. Решението за освобождаване на подуправителя на касата се взима с гласуване в пленарната зала. Връщат Александър Морфов на административната длъжност главен режисьор на Народния театър. В прессъобщение на институцията се казва, че театъра зачита върховенството на закона и решенията на българските съдилища. Оттам уточняват, че той ще има само административни функции. В съобщението е записано още, че съдебното решение поставя въпроси с по-широко значение за трудовата дисциплина и управлението на културните институции. Подчертава се, че дори при тридневно неявяване на работа, работещите по трудово правоотношение не подлежат на ефективни дисциплинарни мерки. Наред с това, решението може да бъде тълкувано като допускане на действия, включително вандалски прояви в обекти със статут на паметници на културата и в национални културни институти да се разглеждат като форма на творческа изява, допълват от институцията. На 16 октомври 2024 година Софийския районен съд отмени уволнението на режисьора Александър Морфов от директора на Народния театър Иван Вазов. Още същия ден от театъра обжаваха решението. На 27 февруари миналата година Софийския районен съд призна за виновен Морфов, че при провеждане на церемония по връчване на наградите Аскер през 2023 публично е обидил директора на Народния театър Васил Василев. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Серина Уилямс обяви официално втория турнир, на който ще участва след завръщането си в професионалния тенис. 44-годишната американка ще поднови кариерата си следващата седмица в Лондон, където ще играе на двойки с канадската тинейджърка Виктория Мбоко в Куинс Клуб. Уилямс потвърди, че ще играе и на двойки на турнира в Берлин, който започва на 15 юни, като партньорката и все още не е ясна. Американката не е играла официален матч след бляскавото си сбогуване на откритото първенство на Съединените щати през 2022, като по това време Уилямс заяви, че се отдалечава от тениса. Спекулациите за завръщането й нараснаха, откакто тя отново се включи в антидопинговата програма, предпоставка за участие в турнирите на женската тенис асоциация през миналата година. Уилямс е с една титла по-малко от рекордьорката за всички времена при жените, Маргарет Корт по трофей от големия шлем на сингъл и не е ставала шампионка от преди раждането на първата си дъщеря през 2017 година. Времето със съдейство.

0: Ето на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: След обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 26 градуса.
0: Трафик.
2: Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на магистрала Тракия от 218 до 229 км. Участъкът е на територията на област Стара Загора и трафика преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за столицата, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е края на месец юни. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

The Vibe. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора.

0: имаш силата. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
1: What did you steal?
2: Този юни.
3: Secrets.
2: Няма връщане назад.
3: People are starved for the truth.
2: От режисьора Стивън Спилбърг.
4: If you do this, there's no one doing it.
2: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
5: The Voice. We love music.

0: Planet Voice i Eddie. The Voice.
1: Магнозайм. Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм от Magna Labs.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник. Hey!

0: Rocky Nova.
1: Έχω.
2: Το βάλει αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: МВР разполага с информация за движението на Олег Невзоров, но за задържането му са необходими събирането на още доказателства. Това заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, разследването по случая е било възобновено, след като дълго време не е имало съществени действия по него. Министъра посочи, че по разследването на незаконния град край Варна са установени множество лица, свързани с случая, като част от тях са от структурата около Невзоров. Според Демерджиев, организацията е значително по-голяма и по случая вече се работи и с партньорски служби от чужбина. Разследват се и евентуални връзки на Невзоров и неговото обкръжение с представители на изпълнителната, местната и политическата власт, както и действията на държавни и общински институции. При извършените претърсвания са иззети хиляди документи, които вече са предадени на прокуратурата. Демерджиев съобщи още, че се проверяват и данни за действия на посланика на Украйна, извършени след издадена принудителна административна мярка за Невзоров. По случая е изпратена дипломатическа нота. Компетентните институции извършват анализ на събраната информация. След новината за самовзривил се дрон тази сутрин край пристанището в Констанца, българските военноморски сили са предприели мерки за засилено наблюдение на българските териториални води и морските пространства в Черно море, включително чрез участието на вертолет, а има готовност и за участие и на вертолет Кугър от състава на военновъздушните сили. Извършва се наблюдение на българската брегова ивица в Североизточна България. За повишаване на способностите за контрол и наблюдение в района ще бъдат използвани и безпилотни летателни системи. Обявена е зона, временно опасна за корабоплаване, за което са уведомени корабите, намиращи се в района. Военноморските сили поддържат и постоянен обмен на информация и координация с военноморските сили на Румъния, както и със съюзното военноморско командване на НАТО. Припомням, че при инцидента край пристанището в Констанца няма пострадали. Според първоначалните данни, дрона е от типа използван във войната в Украйна. Министъра на културата Евтим Милошев обяви, че Националният дворец на културата е натрупал загуба от близо 49 милиона евро, като през миналата година тя е нараснала с над 500% спрямо предходната година. По думите му, няма подобрение в събираемостта на търговските вземания, а близо 1 милион евро са били отписани като несъбираеми. Милошев съобщи още, че възнагражденията на 5-членния съвет на директорите са се увеличили значително през последните години. За 2020 те възлизат на близо 305 хиляди евро при около 158 хиляди евро през 2024. Изпълнителният директор Адриана Татарова е получавала средно около 13 700 евро месечно. Според министъра, увеличението на заплатите е станало след незаконосъобразно решение, подписано през август миналата година от тогавашния заместник министър на културата Тодор Чобанов. Милошев заяви, че ще отмени решението и ще назначи прокурист, който да управлява дружеството съвместно с изпълнителния директор. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Гръцкият волейболен Олимпиакос обяви официално привличането на българския национал Мартин Атанасов. 29-годишният посрещач, който стана световен вице-шампион с България през миналата есен, за последно се състезава за индонезийския шампион Пресиси, а преди това през последната кампания той беше част от италианския Монца. В кариерата си Атанасов, който е юноша на Левски, е играл още за Добруджа, за три турски отбора, германския Фридрихсхафен, френския Шумон и руския Локомотив в Новосибирск. Мартин Атанасов в момента се готви с националния отбор на България за участие в турнира Лига на нациите.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Утре сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик.
0: В област Сливен движението при 267 км на магистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Честит петък на всички! Днес на 5 юни, точно 6 минути след началото на 16-тия час, започва Planet Voice по Radio The Voice. Аз съм Ери и в следващите 4 часа ще изпратим работната седмица, ще се зарадим с много готина енергия за уикенда и разбира се, ще сме в компанията на любимите хитове, докато научаваме всичко най-интересно от света на музиката, киното и културата. Започваме с Парея, Локо Локо и Save Me Tonight. А след това и първата музикална новина. Now,

Евангелия и Дара Екимова, Парея, чухме по The Voice. А Taylor Swift представя I Knew It, I Knew You. Нов оригинален сингъл, създаден специално за предстоящия анимационен филм Играта на играчките 5. Песента излиза днес на 5 юни и ще бъде част от официалния саундтрак към филма, който тръгва по кината на 19 юни. Написана и продуцирана от Taylor Swift и дългогодишния и творчески партньор Джак Антонов, I Knew It, I Knew You връща изпълнителката към кънтри чувствителността, с която започва кариерата и, но през зрелия разпознаваем авторски почерк на една от най-влиятелните фигури в съвременната музика. Сингълът е вдъхновен от Джеси, един от най-обичаните персонажи в вселената на Toy Story, чиято история носи теми за привързаност, изгубена близост, памет и емоционално порастване. Режисьорът и сценарист на Toy Story 5, Играта на играчките 5, Андрю Стантън, споделя, че връзката на Taylor Swift с Джеси и начинът, по който тя е разбрала преживяванията на героинята, са били неоспорими. По думите му, песента звучи толкова естествено свързана с Toy Story, че още при първо слушане създава усещането, че винаги е принадлежала към тази история. Вече можем да чуем песента в стриминг платформите, а тук продължаваме с The Fate of Ophelia на Taylor Swift. Wallet Voice и Eric.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
0: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина. И може да спечелиш страшни кинонагради.
9: There's a serial killer on the loose.
10: Hello.
0: Никой не е в безопасност с страшен филм от 5 юни само в кината.
10: We bad.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eric.

Лятното Jamaican Bam Bam на Hugo и Soto чухме по радио The Voice. We love music. А биографичен филм, посветен на живота и кариерата на Шаная Твейн, е в процес на разработка. Според информация, студиото Sony Pictures е избрало Леа Маккендрик за режисьор на проекта. Тя ще напише и сценария, като за сега подробности за сюжета не се разкриват. След обявяването на новината, Маккендрик сподели емоционално послание в Инстаграм, в което разказа колко много означава за нея възможността да работи по историята на кънтри звездата. В отговор Шаная Твейн публикува единствено емотикон със сърце. Последният режисьорски проект на Леа Маккендрик е романтичната комедия Voicemails for Isabel с участието на Зои Дуч и Ник Робинсън. Филмът ще бъде достъпен в Netflix от 19 юни. А междувременно Шаная Твейн подготви издаването на своя 7-ми албум Little Miss Twain, който ще излезе на 24 юли. Изпълнителката на You're Still the One ще бъде и специален гост в част от концертите на Хари Стайлс по време на неговата 12-дневна серия от изяви на стадион Уембли в Лондон, насрочени между 12 юни и 4 юли. Шаная Твейн, която тази година навърши 60 години, публикува автобиографията си From This Moment On през 2011 година, а през 22-та животът и кариерата й бяха представени и в документалния филм на Netflix Шаная Твейн Not Just a Girl. А тук слушаме Шакира и Wyclef Jean с Hips Don't Lie веднага след Swim на BTS. Wallet Voice и Eddie. Hey, we are BTS. BTS. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

Дара и нейното Мистер Ровър чухме по The Voice. А десетилетие след смъртта на Принс, неговото музикално наследство продължава да живее чрез нов албум с неиздавани досега записи. Колекцията, озаглавена Timeless, ще бъде издадена на 28 август и ще включва 10 песни, подбрани от архива на легендарния музикант. Първият сингъл от проекта Stone, който е записан през 1995, вече е достъпен в стриминг платформите. Албумът обхваща почти 4 десетилетия от творческия път на Принс, като включва записи от периода между 1977 и 2016. Това е първата подобна компилация, която представя всички основни етапи от неговата кариера в един проект. Като сред песните е и парчето With This Tear, запис от 1991, който наследниците на Принс публикуваха още през април, като предварителен отказ от албума. Освен в дигиталните платформи, Timeless ще бъде издаден и в физически формат, а почитателите на Принс в родния му Минеаполис ще получат възможност да чуят част от албума още преди официалната премиера. По време на ежегодното събитие Prince Celebration, което се провежда между 3 и 7 юни в имението му Paisley Park и в центъра на града, са организирани специални сесии за предварително прослушване на новите записи. А ние продължаваме с I Know Love на Тейт Макрей и The Kid LAROI и след малко Fever Dream от Алекс Уорън.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко.
1: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: Слушай The Voice of Bulgaria

0: come on. The Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
1: My name is Alex Warren and I make music.

Alex Warren, Fever Dreams. Слушаме 9 минути преди началото на новините в 17-я час. А до тях ще слушаме Only You на Shussy Cup Sport, I Just Might на Bruno Mars и Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. Planet Voice и

0: Европейската комисия отправи сериозно предупреждение към България за състоянието на публичните финанси и работата на държавната администрация. В най-новия си доклад Брюксел посочва, че страната ни е изправена пред риск от задълбочаване на бюджетния дефицит, растящ държавен дълг и неефективна администрация, ако не бъдат предприети спешни реформи. Затова Европейската комисия настоява България да ограничи ръста на публичните разходи и предупреждава, че страната може да бъде поставена под засилен европейски надзор заради прекомерен дефицит. Като основни причини за влошаването на финансите се посочват увеличението на заплатите в държавния сектор, ръста на социалните разходи и пенсиите, както и наливането на средства в държавни дружества, като Българския енергиен холдинг и Българската банка за развитие. Брюксел отправя и директна критика към данъчната система у нас. В доклада се посочва, че плоският данък от 10% без необлагаем минимум води до несправедливо разпределение на тежестта, при което хората с по-ниски доходи понасят относително по-голямо натоварване. Европейската комисия отбелязва още, че приходите от данъци в България остават под средното за Европейския съюз, а сивата икономика е сред най-големите в общността. Затова препоръката е държавата да засили събираемостта на данъците, да ограничи укриването на доходи и да предприеме мерки срещу просрочените задължения към хазната. Няма данни служители на МВР пряко да са подпомагали укриването на прокурорския син. Това съобщи в кулоарите на парламента министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По време на днешния редовен парламентарен контрол Демерджиев каза, че е имало течна информация от областната дирекция на МВР в Перник през определени периоди, докато Васил Михайлов е бил издирван. По думите на министъра, проверка ще установи дали това е истина. Демерджиев заяви, че след приключване на проверката ще обяви раните данни. Васил Михайлов беше задържан на 22 май в столичния квартал Свобода. Дрога за 4 милиона евро задържаха в Русе. При проверка на товарен автомобил на граничния пункт Дунав мост, служители на ГДБОП са открили 400 кг марихуана, разпределени в 80 кашона, укрити в тайник. Арестувани за контрабандния канал са петима българи от Монтана, Плевен, Петрич и Перник, както и гражданин на Хондурас. В хода на разследването е установено, че групата е превозвала мигранти от България за Испания, а от Испания е пренасяла марихуана. От миналата година до сега са извършили 6 такива курса. Част от наркотиците са били предназначени за Турция. Трима от участниците, както и мъжа от Хондурас, са криминално проявени. Окръжната прокуратура в Русе е повдигнала обвинения на всеки от групата. Близки приятели и колеги изпратиха в последния му път политика, писател, журналист, продуцент и сценарист Любен Дилов син. Поклонението се състоя в столичния храм Света София. Той беше депутат в 8 парламента и беше избран и в настоящото 52-ро, но не успя да положи клетва заради влошено здраве. Любен Дилов син почина на 2 юни в болница. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Серина Уилямс обяви официално втория турнир, на който ще участва след завръщането си в професионалния тенис. 44-годишната американка ще поднови кариерата си следващата седмица в Лондон, където ще играе на двойки с канадската тинейджърка Виктория Мбоко в Куинс Клуб. Уилямс потвърди, че ще играе и на двойки на турнира в Берлин, който започва на 15 юни, като партньорката и все още не е ясна. Американката не е играла официален матч след бляскавото си сбогуване на откритото първенство на Съединените щати през 2022, като по това време Уилямс заяви, че се отдалечава от тениса. Спекулациите за завръщането й нараснаха, откакто тя отново се включи в антидопинговата програма, предпоставка за участие в турнирите на женската тенис асоциация през миналата година. Уилямс е с една титла по-малко от рекордьорката за всички времена при жените, Маргарет Корт по трофей от големия шлем на сингъл и не е ставала шампионка от преди раждането на първата си дъщеря през 2017. Година.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и маст от Натурфарма.
0: Утре сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: трафик.
0: На 6 юни от 9 до 14 часа в периметъра около посолството на Съединените щати в столичния район Лозенец ще се проведе предварително планирано учение, съобщават от столичната полиция. В тази връзка движението на хора и моторни превозни средства в района ще бъде временно ограничено, а присъствието на униформени и специализирани автомобили засилено.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Изпращаме последния работен ден за седмицата с New Religion, Where is my husband и Chanel. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Radio The Voice в петък, 5 юни. On air. How you guys feeling? Online.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот се настройваме на лятна вълна, защото лятото вече е тук и за сметка на вчера, поне сега е слънчево и малко по-топло. И затова днес ще се обърнем към летните хитове на миналата година, на миналото лято 2025-та. С кои парчета ще запомните това лято? Можете да ми споделите във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България, както и на телефон 0878-545-545. А сега ви пускам Mystical Magical на Benson Boone. Това е The Voice. Wallet Voice и Eric.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Хей!

0: κοινού Nova.
1: Έχω.
2: Електронно to-do Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
3: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и

Зара Ларсън, Midnight Sun. Чухме 3 минути преди средата на часа, а FIFA представи официалния саундтрак албум на световното първенство по футбол, в който участват някои от най-големите имена на световната музикална сцена, сред които Rolling Stones, Shakira и Stormzy. Пълният списък с песни бе обявен и включва общо 18 композиции, обединяващи различни музикални стилове, култури и изпълнители от цял свят. Според организаторите, проектът е създаден така, че да отразява разнообразието, енергията и мащаба на предстоящия футболен форум. Сред акцентите в албума са Goals на Лиса, Анита и Рема, Game Time на Future и Тайла, както и Illuminate на Джеси Рейс и Елиана. Компилацията е включен и ремикс на In The Stars от новия албум на Rolling Stones. Сред останалите песни са Blessings на Stormzy, Friday и Angel, Show Me на Айра Стари Лато, както и официалната песен на първенството Die Die на Шакира и Бърна Бой. Много от песните ще бъдат изпълнени на живо по време на специалните концерти преди началото на турнира в Мексико Сити, Торонто и Лос Анджелис, както и на церемониите по откриването в Мексико, Канада и САЩ. А самият албум излиза днес на 5 юни. Световното първенство по футбол започва много скоро на 11 юни, а в първия матч един от домакините, Мексико, ще се изправи срещу Южна Африка в Мексико Сити. А тук слушаме песен от плейлиста на нашия живот. Днес ви питам с кои песни свързвате лято 2025-та. Криско ни сподели, че парчето за него, което описва това лято, е Lose My Mind на Дон Толивър и Доджа Кат. Planet Voice и Eddie.

0: Азизам на Ед Ширан чухме по Радио The Voice, а Мадона излезе изнесе изненадващ концерт в Таймс Сквер, Ню Йорк, в четвъртък след обед. Поводът за импровизираното участие бе началото на месеца на Прайда, както и предстоящия ѝ албум Confessions 2. Кралицата на попа се появи на сцената на емблематичната локация, където бързо събра множество фенове и случайни минувачи. Под аплодисментите на тълпата, Мадона свали розов вуал и откри изпълнението с новия си сингъл I Feel So Free. Зад пулта като диджей застана дългогодишния и продуцент Стюарт Прайс. А облечена в лилав корсет и високи сребристи бутуши до коляното, певицата изпълни още парчета, сред които Bring Your Love, колаборацията и с Сабрина Карпентър, както и Love Sensation. В рамките на около 15-минутното шоу 67-годишната звезда представи и свои класики като Get Together и I Love New York от албума Confessions on a Dance Floor от 2005, преди да завърши с енергично изпълнение на емблематичния хит Hung Up. В края на изявата Мадона благодари на феновете. Благодаря ти, Нью Йорк, обичам те, честит Прайд. Музикалната икона планира да издаде Confessions 2 на 3 юли, а проектът е създаден съвместно с Стюарт Прайс, който е продуцент и на оригиналния албум. В скорошна публикация в Instagram тя определи денс музиката като ритуално пространство, описвайки новия албум като любовно писмо към танцовата музика и общностите, които я създават и преживяват. Вижте я на страницата ни, на нашия сайт thevoice.bg, нейната визия и разберете повече за нейното участие на Times Square, докато слушаме още една песен от плейлиста. За Стефан пускаме Налей на Роби и Тино. Planet Voice и Ери.
1: Пак е три през нощта.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.45. Трафика в столицата на 5 юни е доста натоварен към този момент, като големите булеварди в центъра на града са с много тежък трафик. Катастрофа има на улица Оборище, близо до Черковна. Също така на булевард Възкресение, близо до булевард Вардар. Околовръстното е доста натоварено, както и Черни връх, България, Цариградско шосе, Александър Малинов, Царица Йоанна, Сливница, Ломско шосе и булевард Рожен. В Пловдив също има доста трафик в центъра на града и по големите булеварди, които свързват околовръстното. Като много натоварени са Руски, Цар Борис III, Васил Априлов, Копривщица, Македония, Източен, Северен, също така Санкт Петербург и Александър Стамбулийски, а катастрофа има на булевард Марица в близост до булевард Копривщица. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамбулов, Краезерна, Фердинандова, части от професор Яким Якимов, както и Чаталджа. Кърджали трафика е на Булаир, България, Беломорски, Мара Михайлова и Заводска. А в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина му. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
7: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
9: We back!
0: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
10: There's a serial killer on the loose.
11: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
9: We back!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Това беше Firework на Кейти Пери. Парчето, което пуснахме специално за Боби, който се включи в плейлистът на нашия живот. Днес темата ни е с кои песни свързвате лято 2025-та. Можете да ми споделите до 8 вечерта на телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber на лично съобщение, както и на нашия Viber канал The Voice Radio and TV България. Продължаваме с Show Me Love на Wiz DMC и Bees and Honey, парчето, което Лъчезар пожела да чуе, а преди това Homewrecker на Somber. Somber тази година беше номер едно и голямата изненада на музикалните, на американските музикални награди. Повече за това какво спечели той, кои статуетки грабна, можете да разберете на сайта ни thevoice.bg.

0: Прокуратурата е предприела всички необходими действия за екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, задържан в Сърбия. Това заяви заместник градския прокурор на София Десислава Петрова. По думите, окончателното решение за предаването му е в ръцете на сръбските власти. Съгласно процедурата, изпълняващия функциите главен прокурор трябва да отправи официално искане до Белград, а документите по разследването срещу Мавродиев да бъдат преведени и изпратени на сръбските институции. Очаква се това да се случи в началото на следващата седмица. По информация на Нова телевизия, Мавродиев е бил задържан на 3 юни в Белград, след като е пристигнал с полет от Дубай през Истанбул. Мавродиев беше обявен за международно издирване и в продължение на 2 години местонахождението му беше неизвестно. У нас той е разследван за предполагаемо длъжностно присвояване в особено големи размери, свързано с кредит за близо 150 милиона лева, отпуснат от банката. По същото дело беше задържан и бизнесмен Румен Гайтански, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Според прокуратурата, част от средствата по кредита са били използвани за изплащане на дивиденти и за покриване на задължения на дружества, свързани с Ахмед Доган. Съда обаче посочи, че към онзи момент твърденията за извършено присвояване не са били доказани. От днес започва избора на членове на новата комисия за противодействие на корупцията. Парламента, президента, двете върховни съдилища и Висшия адвокатски съвет имат месец да излъчат свой представител. Очакванията са, че срока за подбор няма да бъде спазен, заради което в закона е оставена вратичка. Причината е, че съдиите и адвокатите тепърва ще приемат правила за избора, след което ще имат 14 дни да издигнат кандидати, а те трябва да преминат и проверки и събеседване. Закона е предвидил, че ако парламента и президента вече имат свои избраници, за да заработи комисията, ще е достатъчно един измежду Върховния касационен и Върховния административен съд, както и адвокатурата, да е излъчил свой представител. България е вдигнала военни хеликоптери, които извършват наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол днес. Той увери, че България продължава да осигурява надеждна охрана на въздушното си пространство и няма основания за притеснения. От изпълнителната агенция Морска администрация във Варна съобщиха, че временно се спират корабите за сезонни превози, а на рибарите се препоръчва да не излизат с лодките си до изясняване на въпроса с дроновете. Преустановява се и регатата в Балчик. По-късно ще стане известно до кога ще се прилагат тези мерки. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Българският пилот Никола Цолов си осигури място на първа редица за неделното основно състезание за Гран-при на Монако, след като спечели своята квалификационна група по убедителен начин. Състезателя показа отлично темпо по улиците на Монте-Карло и записа най-доброто време в своя поток. Цолов постигна най-бързата си обиколка в самия край на сесията, въпреки леко съприкосновение с предпазната мантинела в един от завоите. Квалификацията беше накъсана от няколко инцидента, които повлияха на ритъма на пилотите. В битката за пол позишена най-бърз се оказа Рафаел Камара, който оглави група А и ще стартира първи в неделното състезание. По-рано през уикенда Цолов даде 6-то време в единствената свободна тренировка на уличното трасе в Монако. Предстои спринтовото състезание в събота след обед, а основното състезание е насрочено за неделя сутринта. След първите 3 кръга за сезона във Формула 2 Никола Цолов заема 3-то място в генералното класиране с актив от 35 точки. Времето. Утре сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Стара Загора движението при 217 км на магистрала Тракия се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. А в област Сливен е възстановено движението при 267 км на магистрала Тракия в посока Бургас, където също по-рано днес имаше ограничение заради катастрофа.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Посрещаме уикенда с хитовете Луна на Мона и Любо Киров. Парчето, което чухме за първи път на живо на Coca-Cola The Voice турнето в София. Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт и Beauty and a Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж.

Луна на Мона и Любо Киров чухме по Радио The Voice. Това парче чухме и на нашето турне Coca-Cola The Voice турнето в София. В края на май месец те бяха нашите специални гости за стартирането на най-голямото лятно турне. А следва да посетим Пазарджик на 19 юни в парк Острова. Очакваме ви. Концерта започва от 18 часа, а активностите стартират от 16 час с много изненади и награди. След това през юли ще се видим на морето във Варна на 15 юли на Южен плаж, алея 1, както и в Бургас на 18 юли на площад Тройката. А през септември, на 4 септември сме в Севлиево в парк Казармите. Грандиозният финал тази година на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде в града под степетата Пловдив на 11 септември на площад Централен. Очакваме ви Coca-Cola

Voice турнето Hype the Vibe. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire, Ини, Реми Тойн и Тео. За повече информация, както и за ексклузивни кадри, следете нашия сайт, ефира на радио и телевизия The Voice, както и нашите социални мрежи. А сега продължаваме с песен от плейлистът на нашия живот. За Илиан пускаме Ordinary на Алекс Уорън.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи домати на клонка за 1 евро и 69 цента за килограм и прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Magnazyme.
3: От Magna Labs.
4: Този юни
5: Skeletor destroyed our world.
4: Станете свидетели.
5: I'm gonna fight for it.
4: Как той отключи силата.
5: I have the power!
4: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес.

0: Pulse. При нас е различно. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: We back!
2: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
3: There's a serial killer on the loose.
4: Hello.
2: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
1: We bad.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice и Air.

The Voice. Това беше Lush Life на Zara Larsson, а този юни всички граници ще бъдат прекрачени със страшен филм. Новата част от култовата поредица ще разбие за пореден път всички клишета и ще припомни на нас, зрителите, защо се превърна в глобален хит и културен феномен. И по този повод сме ви подготвили страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса. Комедийната икона Ана Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди или Реджина? Играйте с нас за страхотни награди, които Мари Никол ще изтегли следващия понеделник. Страшен филм е отново тук, за да ни напомни как изглежда истинското забавление от 5 юни, от днес, само в кината. А сега слушаме Ина с Amazing и Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. The Voice. Planet Voice.

Теми Импала и Джени Дракюла. Тази песен звуча специално за Виктория, а световният ден на Битълз ще бъде отбелязан официално тази година на 25 юни и ще включва редица специални инициативи и събития по целия свят. Датата не е избрана случайно, именно на 25 юни 67 година, миналия век, Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар влизат в студио 1 на Abbey Road Studios в Лондон, за да направят първото си международно телевизионно сателитно излъчване на изпълнението си на All You Need Is Love. Песента е представена на живо в рамките на програмата Our World на BBC и достига до приблизително 400 милиона зрители по света, превръщайки се в един от най-запомнящите се моменти в историята на групата. Идеята за световен ден на Beatles принадлежи на дългогодишната почитателка Фейт Коен, която предлага инициативата през 2009. От тогава фенове по целия свят я отбелязват неофициално, чрез съвместни изпълнения на песни, срещи на фен-клубове, трибют-концерти и тематични изложби. Тази година

Официално Beatles и Apple Corp застават зад инициативата и подготвят както онлайн, така и присъствени събития в различни държави. Като част от честванията на 25 юни ще бъде публикувана безплатно реставрирана цветна версия на изпълнението на All You Need Is Love от телевизионното излъчване, а видеото ще бъде достъпно в YouTube и ще може да бъде гледано онлайн от феновете по цял свят. Като междувременно интересът към Beatles остава огромен, режисьорът Сам Мендес работи по мащабна поредица от 4 игрални филма за групата, които трябва да излязат едновременно през април 2028 година. А тук слушаме Mr. Know It All и след малко Happier. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб и вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Fит Емси. В последните минути на 18-я час ще се насладим на още от любимите парчета Destiny на Лесо Исача и Golden от Hunter X, ремиксът на Дейвид Гета. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. Заедно сме до 8 вечерта.

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса в София, около 26 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Дискотек на Елени Форейра, Runway на Lady Gaga и Дойчи и Let Me Be на The Second Voice. Така започват последните 60 минути на Planet Voice за тази работна седмица, за първата работна седмица на юни месец. Аз съм Ери, останете с The Voice.

Че ехме дискотек на Елени Форейра. А до края на часа можете да се включите в плейлистът на нашия живот и темата с кои песни свързвате лято 2025. Със сигурност тогава излязоха едни от най-големите хитове на това десетилетие, така че споделете ми с кои песни свързвате топлия сезон на миналата година на телефон 0878545545, както и в коментар в нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. Пускам ви сега LFC System, Afraid to Feel и след малко She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън. Аз съм Ери, останете с The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Planet Voice

Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: We back!
5: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
6: There's a serial killer on the loose.
7: Hello.
5: Никой не е в безопасност с страшен филм от 5 юни само в кината.
4: We back!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и Ери.
8: Hey, it's Tyler, and here's my new song, She Did It Again, featuring Zara Larsson.
0: This

Anime Lisa с Bad Angel чухме по The Voice, а световно известната изпълнителка Кейти Пери ще пее на фестивала Sunny Hill в косовската столица Прищина, организиран от световно известната певица от албански произход Дуа Липа и баща й Джука Джин Липа. Като събитието ще се проведе от 31 юли до 2 август. Новината бе официално потвърдена от организаторите на фестивала, след като Дуа Липа публикува част от видеоразговор с Кейти Пери, в който тя потвърждава участието си в Прищина. При предни издания на фестивала участваха популярни изпълнители като Калвин Харис, Майли Сайрус, Мартин Гарикс, както и Биби Рекса, изпълнителката от албански произход, чието истинско име е Блерта Бебе Реджа. Ние сега ще чуем Биби Рекса заедно с Дейвид Гетта тук в ефира на Радио The Voice. Пускам ви най-новото от тях – Sad Girls.

Calvin Harris и Jazzy's Satisfy звуча по радио The Voice. We Love Music, а британската поп-звезда Ellie Goulding потвърди, че шестият и студиен албум, озаглавен I Know Too Much, ще излезе на 4 септември. Изпълнителката на хита Burn съобщи новината чрез профила си в Instagram, където публикува и обложката на проекта. А също така разкри, че новият и сингъл Black Prada Dress ще бъде издаден днес, този петък. Парчето направи своята премиера на живо по време на фестивала BBC Radio One's Big Weekend през май. За сега подробностите около албума остават ограничени, но в интервю през декември 24-та изпълнителката загадна, че част от песните са вдъхновени от личния живот, включително развода с бившия и съпруг Каспър Джоплинг, финализиран по-рано същата година. Последният студиен албум на певицата Higher Than Heaven излезе през 23-та, а докато очакваме новата им музика, ще слушаме още от любимите хитове. House Tour на Сабрина Карпентър и Shake It To The Max на Моли и компания. Парче от плейлистът, където днес слушаме песните, с които свързваме лято 2025-та. Пускаме това парче специално за Маги. Planet Voice и

0: Are you coming in or what?
1: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Великият понеделник.
2: Сещаш се.
1: Всеки понеделник. Hey!

0: Всеки му нова.
1: Ехо!
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: We back!
7: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
8: There's a serial killer on the loose.
9: Hello.
7: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
6: We back!
10: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
7: Planet Voice и Eddie.

Е, приятели, Ариана RGO ми е последното парче в плейлиста, където днес слушаме любими песни от лято 2025. Пуснахме Ария специално за Стоян, а следващия понеделник ще сме отново заедно в Planet Voice минути след началото на четвъртия следобеден час, където ще ви очаквам с най-интересното от света на културата, музиката и киното и още от любимите ви парчета. Сега ви казвам чао с Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. Останете на честотата на Радио The Voice, защото в 8 вечерта започва BG Voice Top 10 с Мари Никол. А ние ще бъдем отново заедно утре в 10 сутринта, когато започва Airplay Chart Top 30, седмичната класация на радио и телевизия The Voice за 30-те най-излъчвани песни за изминалите 7 дни. Чао от мен, Ери! Желая ви страхотен уикенд и до скоро!

0: Voice.
1: Вие сте с The Voice, а това е началото на най-престижната класация за българска музика – BG Voice Top 10, в която всяка седмица хиляди оставят своите гласове за любимите BG парчета. Вече 9 поредни седмици Бангаранга е официален номер 1 и напълно заслужено, разбира се. Дали обаче скоро някой ще я измести, това ще разберете, ако останете с нас и през следващите 60 минути. Българската музика е в своя подем. Затова и днес ще ви представя 4 нови предложения. И гарантирам ви, всяко от тях е кое от кое по-силно. Ще се върнем и 9 години назад. Както и ще проследим движението на 2 хита, които се изкачват, 5 падат надолу, 2 задържат позициите си и 1 дебютира при най-любимите 10. Дали точно той няма да се изкачи директно на първото място? Наистина не знам, ще разберем заедно в края на класацията. А как започва тя? На 9-та позиция 2 места губи Любо Киров с водещия сингъл от новия си албум «Футурофония». Преди него ще ви пусна Михайла Маринова с Медал, която и тази седмица открива чарта под номер 10. С толкова много нови предложения, редно е да ви пусна първото такова. А то пристига от Тино и се превърна в мое любимо още от първото слушане. Говоря ви за песента «Била си ти». Този проект се появи в началото на миналото лято и отваря вратата към това, което тази година ще чуем като втория албум на Тино, в който главна роля ще заема любовта и нейните различни лица и моменти. След поредица от хитови дуети, които Тино прави през последните години, в следващия си албум той ще ни въведе в изцяло негов свят. Тино е един от участниците в лятното ни турне, а интервюто от Backstage зоната вече е достъпно в сайта ни thevoice.bg. Аз съм Мари Никол, а вие останете с нас.
0: Ново предложение.

0: Вчити тізи про впадця студені. Пристроїш все на лік.
1: Номер 10.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

Торино и Пашата Скапана отбелязаха най-големия спад днес, цели 5 позиции надолу. От социалните мрежи разбираме, че Латино кралете готвят нов проект, затова този спад не е особено притеснителен, като нищо скоро ще дебютират директно на върха. Ние също поглеждаме към него, но имаме още 2 хита, на които да се насладим преди това. На 6-та позиция лек спад отбелязва Криско с Магнитуд, който разтърси София преди седмица. Как премина първия концерт от турнето ни, може да научите в сайта ни thevoice.bg. А сега се насочваме към още един хит, който чухме на живо. Това е музикалната казарма, която в София бе изпълнена от INI и Fire. Проекта участва и Вирго, а какво споделиха INI Fire пред нашата камера, отивайте в сайта ни, за да разберете. През това време ще си поговорим за второто ни ново предложение, което продължава поредицата с артисти от турнето. То е Александър Колев, а Нужда е първото му парче, което излъчваме в ефира на The Voice. Тя излезе в края на май и има готино и позитивно официално видео. Това е поп-балада с модерно звучене, в която основната тема е силната емоционална привързаност към любимия човек и усещането, че той е жизнена необходимост. Именно оттам идва и заглавието Нужда. Самият Александър Колев я представя в социалните мрежи като един от най-важните си нови проекти за годината, а феновете я определят като потенциален летен хит. Дали и вие ще я определите така, това ще разберем от гласовете в сайта ни thevoice.bg. Ново предложение.

0: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео. Очакваме те в Лазарджик 19 юни, Варна 15 юли, Бургас 18 юли, Севлиево 4 септември и големият финал за първи път в Пловдив 11 септември. Забирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe!
1: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
2: There's a serial killer on the loose.
3: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
1: We back!
4: The Voice. Big Voice. What? Top 10. Номер 7.

0: тут.
1: Аз съм Мария Никола, вие сте с най-харесваните български хитове в ефира на радио и телевизия The Voice. В този момент хвърляме поглед към четвъртото място, където спад с две позиции отбелязва Роби с Рано Призори. Преди него и точно в средата на BG Voice Top 10 откриваме и първото парче, което се изкачва. Това е Парея от Евангелия и Дара Екимова, които скачат с три позиции. Дали и къде ще скочи Папи Ханс с най-новото от него, това ще решите вие след 7 дни. А 90-та е заглавието на проекта, който излезе часове преди грандиозния му концерт в най-голямата столична зала и третото ни ново предложение днес. Още с излизането на албума песента бързо се превърна във фаворит на слушателите. И причината не е трудно откриваема. 90-та звучи като лято, като безгрижните години между края на 90-те и началото на новия век. Като радиото в колата на родителите ни, първите морета с приятели и онова време, в което живота сякаш беше малко по-прост. 90-та не просто напомня за едно музикално десетилетие, тя връща усещането за него. Ново предложение.

Все по-близо сме до върха на класацията и все по-драматична става подредбата. Сребърен медал и второ място днес грабват Вениамин и Мирела с Юлска нощ, които дебютират на крачка от върха и с много малка разлика спрямо лидера. Двамата бяха мои гости, а интервюто с тях очаквайте съвсем скоро. Последвайте ни във Facebook, Instagram и Viber, за да разберете кога ще го излъчим. А ние продължаваме с третата позиция, където рекорден скок отбелязва Виктория с Ashes, която скача с цели 6 позиции. Изключително любопитна съм какво ще постигне последното ни ново предложение, а то въобще не е случайно. В него участва едно от най-големите и най-обичаните имена в българската поп-музика и едно младо момиче, което определя стила си като Gen Z фолклор. Те са Любо Киров и Мона, проектът Луна беше изпълнен за първи път на живо на концерта ни в София, където двамата изпълнители бяха специални гости именно за старта на турнето. Луна е емоционален музикален разказ за вътрешния глас, интуицията и смелостта да следваш мечтите си. Песента среща два различни артистични свята, които се допълват по впечатляващ начин и създават един от най-интересните музикални дуети на годината. Интервюто с Мона и Любо Киров вече е достъпно в сайта ни thevoice.bg. Точно там ще очакваме и вашите гласове за най-любимите ви български хитове. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: След докосващия проект на Вениамин и Мирела Заре е време рязко да вдигнем градуса на настроението и да си припомним лято 2017. Защо? Него ли? Ами защото сега ще се върнем 9 години назад, когато най-харесван български хит беше Късай на Тита. Това беше втория самостоятелен сингъл на Тита след дебюта из Водокукла. Парчето е част от периода, в който младата изпълнителка се утвърждава като едно от най-разпознаваемите нови лица на българската поп и хип-хоп сцена. Песента излезе под лейбъла на Криско. А със своето самоуверено послание, модерен бит и запомнящ се припев къса и показва една по-смела и уверена страна на Тита и бързо се превръща в един от хитовете на 2017-та.
1: Беге Войс Топ 10.

Алиса и Отита. Един от хитовете, на които ще се наслаждаваме и това лято по време на лятното ни турне. Следващата ни спирка е в Пазарджик на 19 юни, а повече информация може да откриете в сайта ни и социалните ни мрежи. А каква информация ще ви дам аз? Припомням ви, че в BG Voice Top 10 днес се насладихме на 4 нови предложения и вече разбрахме кои са хитовете под номер 10 до, от номер 10 до номер 2. Ако сега си пускате The Voice и сте изпуснали началото, не се притеснявайте, правим бърз поглед на подредбата и се връщаме, за да разберем кой е на върха. Номер 10.

няколко гласа не достигнаха на Юска Нож да се изкачи до първото място. А кой ли е на него? Вероятно без никаква изненада за десета поредна седмица. Това е хитът, донесъл историческа победа на България на Евровизия. Тя е Дара, а Бангаранга завладява повече от успешно и световния ефир. Припомням ви, че песента бе излъчена първо по Радио The Voice, а вашите гласове отново я удостояват със златния медал и в нашия ефир. Аз съм Мари Никол и ви желая един готин Бангаранга уикенд в компанията на хитовете по радио и телевизия The Voice. След малко започва гласуването в сайта ни thevoice.bg, което ще определи кои са най-любимите ви български хитове през 24-та седмица на тази година. Номер 1.

0: DJ.
1: Hello, love. Can you get me and my girls on the guest list?

ποτίσεις του Σμίφκα η Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юни за 35 евро и 62 евроцента за мегават час, без достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Българгаз ще продава газ на крайните снабдители и топлофикациите. Регулаторът подчертава, че стоеността е около 25% по-ниска от актуалните цени на европейските борси и това е трети пореден месец с по-благоприятни нива за вътрешния пазар. В ценовия микс за юни е включено пълното количество азерски газ, доставен по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен газ, осигурен чрез търг. Анализите показват, че именно азерските доставки задържат цените у нас под европейските. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че община Варна е длъжна да премахне незаконните постройки в местността Баба Алено и да започне възстановяването на унищожената гора. Той подчерта, че може да настоява като министър и гражданин, но отговорността е изцяло на кмета на Варна, който трябва да приложи закона. Абровски припомни, че първите сигнали за нарушения са подадени още през октомври 2023 година от неправителствени организации, а горските служби са реагирали бързо. За разлика от тях, според него, общината се е забавила значително по отношение на строителния контрол. Министърът определи случая като тежък пример за унищожена природна среда, изрази надежда за възстановяване на гората, но подчерта, че щетите са огромни и спазването на закона е единственият път към възстановяване на реда и природата. Министерството на външните работи публикува препоръки към българите, които планират пътуване до Съединените американски щати, Канада или Мексико за световното първенство по футбол между 11 юни и 19 юли. Министерството съветва пътуващите предварително да се информират за граничния контрол, визовите и входните изисквания, както и за мерките за сигурност и транспортната организация в градовете домакини заради очаквания голям поток от посетители. Се препоръчва ранно планиране на пътуването и настояването, както и стриктно следване на указанията на местните власти и организаторите на мачовете. Топлоподаването в столичния квартал Люлин ще бъде спряно от 15 до 21 юни заради годишен планов ремонт в отоплителна централа Люлин и по топлопреносната мрежа. Работите са част от профилактиката на основните съоръжения и целят по-висока сигурност и по-малко аварии през следващия отоплителен сезон. А за 4 и 5 микрорайон спирането ще продължи по-дълго от 15 до 28 юни, тъй като там се подменя участък от магистрален топлопровод. Организираните плажове в Северна Гърция посрещат лято 2026 с осезаемо по-високи цени, което пряко засяга и множеството български туристи в региона. В Халкидики почти навсякъде се прилага моделът на минимална консумация. Комплект чадър и шезлонги се ползва срещу поръчка между 20 и 50 евро според близостта до морето. Поскъпнали са и продуктите. Кафе често струва 5 евро, а безалкохолно около 8 евро. По цялото крайбрежие на Александрополис до Солун цените се определят според реда на шезлонгите, като първите линии са най-скъпи. Моделът чадър срещу кафе вече практически не съществува. В района на Атина, включително Волягемени, има фиксирана входна такса, към която се добавя и наемът на плажните принадлежности. Алтернатива остават общинските плажове, които са безплатни и без задължителна консумация. До 30 юни всички здравно осигурени лица могат да сменят лично